Yesu ƒe ŋkɔ mi do gbe ɖa le Psalm 65:5 egblɔ na mi. Eme kɔ bena asinukpɔkpɔ. Kafu enyi mawo tɔ. Asinukpɔkpɔ si wo na su mi asi. Bena miakɔ miaƒe gbewo dzi. Eye mi ɖu afi ɖe si miayɔ be Zion. Woayra ŋutsu si ke eye le yra bena woanɔ wo agbadɔ me ŋdi sia. Mida da kpe ne mawo bena mi mɔva fi ya kpo mawo ƒe asi ye tia mi ye nɔ kple mi ye dɔ mi va ɖokui gbɔ. Miake nume miasubɔ aƒetɔ da kpe nɛ. Yayratɔe mi nye be tia mi eye wòkpe ɖe mia ŋuti be miava mianɔ yiƒe agbadɔ me. Mina miada kpe nɛ aƒetɔ na mi nɔƒe sia tɔgbe asinukpɔkpɔ si ne su mia si bena mi amegbetɔ miate ma yi mawo gbɔ. To ame nuveve kple nublanyi kpɔkpɔ na mi asinukpɔkpɔ sia ŋdi sia le teƒe sia. Le subɔsubɔ ƒe sia ame yiwo ne va kple ame yiwo ne le ayaŋalawo dzi le Togo yi Ghana yi afi sia afi yi nɔƒe vovovowo yi Gabon eye miada kpe nɛ to Yesu be ʋua dzi. Mina miake me ada kpe ne mawo. Medzi be miase miaƒe gbewo ne gbedodo ɖa. Miaʋu miabe dziwo ne mawo nusẽ katã tɔ asinukpɔkpɔ gã ke nye sia nukunu gã ke nye sia bena miava yiƒe ŋkume. Miado gbe ɖa be miabe dziwo aƒetɔ ne ʋu miabe dziwo ne miaxɔ mawo ƒe ame nuveve be nunana le agbɔsɔsɔ me. Miado gbe ɖa nɔviwo be mikpɔ dzidzɔ be mi le yiƒe ŋkume. Ele mia yram enye nukunu. Mia do gbe ɖa ɖe gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ si wo la tso tsitre ɖe subɔsubɔa ŋutia. Subɔsubɔa mi ma na mɔ gbɔgbɔmɔ ƒe nuwɔna avavava egbea ne nye ŋkeke yeye subɔsubɔ yeye bena late ma yi aƒome kple naɖe tɔtrɔ la ge dze miaƒe agbo me. Yayra le miaƒe luʋɔ me. Miado gbe ɖa be ne nuwɔna siwo la tso tsitre ɖe subɔsubɔa ŋuti nu sia nu si la xe mɔ ne mawo ƒe nusẽ mawo ƒe gbɔgbɔ le mia domea ɖe. Miado gbe ɖa mi ma nye ame siwo anye ame siwo atsɔ mawo ƒe nusẽ ɖowiɖowi o. Mi ma wɔ naɖe keke si la xe mɔ ne mawo ƒe gbɔgbɔ. Miado gbe ɖa bena ɖe mi matsɔ nukunu mawo ƒe nusẽ be nukunu eye akplɔ mawo ƒe nusẽ va teƒe sia. Efeso 2 ebe to dzia ɖe gbɔgbɔ ɖeka le miasi fofo gbɔ. Miado gbe ɖa bena naɖeke ma xe mɔ ne mi heyi mawo ƒe eye miaxɔ kpekpe ɖe nu le hiahia gbe. Miado gbe ɖa nɔviwo miayɔ aƒetɔ bena ɖe naɖekeke ma xe mɔ ne o la yi ɖe mawo fiazekpe la ŋgɔ bena miaxɔ nublanui kpɔkpɔ miaxɔ ame nuveve hena kpekpe ɖe nu le Yesu ƒe ŋkɔme. Miedo gbe ɖa le egbe agble na mi bena mawo ƒe dɔmenyo la su miasi. Do gbe ɖa be ŋde sia eye dzidzi xɔse subɔsubɔ sia eye ma nye nudzodzro wɔwɔ nuwɔna o ke boŋ ma miado go mawo gbagbe la eye nuwo la dze dzi le nya eye afi siwo miaƒe dziwo la yɔ
kple mawo ƒe nose miado gbe ɖa mia dzidzi la nɔ mia me dɔwuame tsikɔ mia xɔ nyuietɔ tso aƒetɔ gbɔ bena mia xɔ mawo agbe ƒe nya dzidzi samlo la gblɔ bena nye dzi le dzi mawo gbagbe la la ŋde sia mia be dziwo ela dzi mawo gbagbe la ela nɔ mawo gbagbe la ƒe gbɔ kple mia ƒe dziwo mia ʋu mia ƒe dzi axɔ nyuietɔ tso aƒetɔ gbɔ aƒetɔ la ɖe mi tso nu sia nu si ke la xe mɔ na mi ŋde sia naɖeke ma xe mɔ na mi o aƒetɔ ŋutɔ atsɔ mia ƒe dzi ada ɖe eɖokui dzi ada ɖe eƒe nya la dzi ada ɖe subɔsubɔa dzi enya siwo se ge mi le egbea ahadzidzi si ke la kɔ mi ɖe dzi gbe dodo ɖawo eye awɔ dɔ ne luʋɔ sia luʋɔ si ke dɔ kple tsikɔ le wo ŋu me sia me la se eha siwo dzi ge mi le gbe siwo katã do gbe mi ɖe nu sia nu eye atso dziƒo va na ame sia ame ne mi le fi ya alo mi le ayaʋalawo dzi miado gbe ɖa be afi sia afi le teƒe sia teƒe afi siwo subɔsubɔ sia le dzi nɔ aƒetɔ ŋutɔ awɔ nuwo katã bena aɖi kɔ na mi ebe nye luʋɔ aɖi kɔ eye nye nu yiwo akafo edze be miado gbe ɖa zi ɖeka ke aƒetɔ na nye luʋɔ ne ɖiƒo la eye mawo ƒe nyui kple yayrawo ne ge dze nye agbe me kple nu siwo katã wɔgbe mi le egbea miado gbe ɖa eye nuwo la ɖiƒo nɔ la mawo ƒe nyui le yiƒe nya la me do gbe ɖa bena nu yeye la gã dze wo agbe megbea aƒetɔ la kplɔ le fi ke le le ayi ɖe nɔƒe bubu mawo ƒe nusẽ la ɖi le mɔtri akɔdzi aƒetɔ si ne ɖo ato gbedodo ɖa anɔ teƒe sia ele teƒe sia aɖo to míaƒe gbedodo ɖawo sambla devɔ atɔ kpokpoe ve ma eɖo ato gbedodo ɖawoe ŋutilawo katã woava gbɔ miava kple xɔse si moʋuʋuna o ɖoŋku mawo ƒe nuteƒe wɔwɔ mawo si ne ɖo to elija ɖo to daniel esi ke ne ʋu gakpa ne petro esi ke edɔ afi si sila kple paul eye wokpɔ ka tutu mawo ƒe ŋusẽ ma la nɔ teƒe sia ŋde sia ɖase ɖiɖi la nanyi nuwo la trɔ nyuie ɖe edzi siwo gbã akpɔ gbedada gbɔgbɔtu ɖo mawo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ kple mawo ƒe xɔxɔkpɔkpɔ la nanyi ƒom na aƒetɔ le gbedodo ɖa me mawo la wɔ nu yeye le wò agbe me awɔe le nye agbe me enu gãwo le míaƒe agbewo me miado gbe ɖa na ame sia ame le afi sia afi miatrɔ atsɔ miaɖokui ada asi me na aƒetɔ bena mianɔ gbesubɔsubɔ gbedodo ɖa xɔse kple miabe zɔzɔ kple mawo bena mawo ɖo ato gbedodo ɖa wo eye manya ame si maɖo to mi o miado gbe ɖa mianya ame siwo woatso ɖo eye mianɔ te sesẽ le xɔse me emae nye miaƒe gbɔgbɔme ƒe nu woawlawo kpakple le tetekpɔwo dzi kple dzikeke siwo ne do go mi le agbe me eɖo ato gbedodo ɖa egakpɔtɔ le to ɖom gbedodo ɖa ɖoŋku edzi biblia gblɔe na mi yakob ta
amaton ba mo jojo fo gbedodora no sananto mi adogbara kro mi afojo avu mi adokyo na mi afo gbedodoro la renu gan wa va le yesu pankoma mi adogbada subo subwa ba ha de sia de chogomo jeje ide no wa ma ofo no sanla diva ma ofo nti kokoya diva mi awo no gan Samuel lagble le poko ya maton a bele chocho nyenye ma adoto mi anye hehe akata ba kakan de je kla mosu kata yone eye mi adogbe rande ya bena ma opo ji lano mi ase dodo ganda mi afofo gbogbo moto ala ala fe si afin mi adogbada bena lo von la podede wa poka tutu mi adogbada da ha dowola o pastor o masia masio na le dora kakple von ma o pasila na oji ma o na dunson o ma gbojo mi afofo gbogbo to ma gbojo no sa chujipo la sogbole ifa gboji mi adogbada na yonyon la fisi afi mi adogbada de ha maganta mi afofo gbogbo moto ata na nola na ma ofa mata popo ple kokwe ola ha mi ama mi aba ha mi a dipala la fisi afi akpoto ano anyi le kokwe nyenye kple jaje nyenye ma eye agbopoto tro kple agbogbogbo le yi vansi oma mi adogbada ma ono sekatato la fisi afi se subo subo si aleji ino a ma opom ti akole tepo mo mi adakbo na ma o mi asubo e ela bena edoto mi afo gbedodoro ayira mi la gbo soso ma fom na foto mo nye bena la ayira m de anya ma ga no de kan ku mo nye ma no de kan ku mo esi ma jo te pese an de sia ma jo le wonu sama apoto an odudi mo sia kan an o te sese le hose ma ya foto awele mi afo agbo mo le yesu pon koma apoto doto mi afo gbedodoro le yesu pon koma mi afo fom te po le le nye mi po jijo bena le wo mi bena mi nyi go mo po la bena yi agbana ese subo la nya te po to wa subo ma o le gbogbo mo po nya te po mo jimi po gbe a le doto mi apono bo le doto mi le yesu pon koma mi dogbara le amen mi a je subo subo ese mi a je ha alofa ve ama bla sheke wa sheke le eye o dogo yi eye ejiji le etuaje ojo le poplote apoto eye le sablave le omosua eye plola globena abdeka ya jora le gbonya eye muagege mo yi na ba ma ba jinyala mo yi ba ma ba jinyala eye amosio o fle la omo nya lesi echi la goglo alesi zato eye wo po ibe alesi kebula eye wo noyin le fafa me la bi fa ele do o pede mo lesi o eye na kuku ge o ga ke pede nti eye de kama si kejo etro kple gbova apoto aye o kuku zayama aye totoji totopa gogo
eya bi fafa re le ile ji po ba gbo nu mi po jijo mo po yan le eye dolo ha ka fu ma o bena tro ple gbo va mi po jijo la bena e ple to gbo va

miatu atsitre esi mia yi subɔ subɔa dzi mia ɖo ŋku ne hamea bena mia mi ma ƒo asikpo lo ne ɖeviwo wo dzi ha lo ne mi kpe amekpekpe akpe hadzidzi alɔfa ve bla tɔn vɔ tɔn tso tsitre na yesu. Tso tsitre na Yesu mi aƒetɔ be gbadagba wɔ mega nane bo yi ɖe dziɖuɖu me yi ɖe dziɖuɖu me eye va da se ɖo esi miaɖu futɔwo katã dzi eye aƒetɔ kristo nye aƒetɔ vavã tso tsitre na Yesu eye woyɔ mi be miaɖo to yi ɖe aʋagbe dzi le dziɖuɖu sia me le yiƒe ŋkeke sia me mi nutsu mi subɔe eye mi tso tsitre ɖe ketɔ dzi mi na dzideƒo na tsitre eye nusẽ yi ɖe nusẽ me tso tsitre na yesu tso tsitre le yibe nusẽ me eye ŋutilã dokpi nu eye megaka ɖokuiwo dzi o tsɔ aʋanuwo do na nɔmdzɔ ne gbedodo ɖaa eye na nɔmdzɔ tso tsitre na yesu eye ma dzidzi o ale ŋkeke sia eye aʋawɔ bebli eye eye ayomoa dziɖuɖu be aha abe si ɖu dzi la agbefia kuku asɔ esi eye kple fia ŋutikɔkɔe be fia nɔ aɖu dzi yi mavɔ me.

Amen. Miakpɔ tɔ anɔ tsitre miayi aƒetɔ gbɔ le gbedodoɖa me. Miatsɔ mia ɖokui ade asi me na aƒetɔ. Mawu la na mi ame veve mianɔ tsitre na aƒetɔ. Miasubɔe. Ƒom na aƒetɔ be metsɔ nye agbegbase de asiwo me zi ɖeka ke manɔ te. Manɔ tsitre ne nyateƒe la. Magblɔ nyateƒe la. Masubɔ Mawu kple nye dzi kple nu siwo katã ne su asi nye. Ƒom na aƒetɔ le gbedodoɖa me. Esi le va ŋde ya do gbe ɖa. Mawu ne ʋu miaƒe dziwo. Miaxɔ nya la. Miaxɔ dikekea. Miaƒu dzo kple Mawu ƒe nya si ke wòtsɔ na mi ŋde ya. Ƒom na aƒetɔ le gbedodoɖa me le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔme mi do gbe ɖa le. Le Lukata de. Kpokpoe blatɔ vɔ adre mina eye woana mi ale si mina eye wɔ sɔgbɔ eye nene ale si le na la eye dzidzenu si mitsɔ dzidze la ya ke woatsɔ adzidze na miawo hã mida si kotoku me nu siwo katã le tsɔ va. Dowo enuwo liawo kple adzɔwo katã do ɖe dzi. Miam nɔlɔ woava ye woaxɔe le miasi. Fofo mi da kpenɔ na asinukpɔkpɔ be mi va ŋkume. Bena miana nuvi sue sia le nu siwo katã le na mi. Mi le gbe dom ɖa xɔ miaƒe nunanawo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Bena nu siwo mina le aze hena fiaɖuƒea be takeke le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye si mitsɔ nu siwo do go valia la yra teƒe mɔ.

le Israel ta mi adogbo ra de Nigeria kple Nigeria be dukoa mi abio na nade li be lata tro mi be dukosia ah aye no ba gbo soso ba na Nigeria kple Africa be dukoa anyi jojo nyenye a foto rewo jojo nyenye va ke me na dogbo da ble na foto a foto na jojo nyenye va la dudu jojo nyinyi akode zuko kataji esemia fofo gbogbomotoa ele chacham le subo subo ma jojo nyinyi ananyi eya mo fji la bun abuna nyanyila esemi senya la gbesi agbe mi vahamia ma mi le biblia sma jojo nyinyi tu apoto gba la je le mi apa gboma aya apoto apo de mi anti mi anu agboma se ke bo ji be mi anu dogbara re zukwa katata ma o fo nya la ya fi si afi le zukwa katama ma ona kasim no la o zukwa bo no la wa ako jojo nyinyi ma o fo vovon la nu amo fo ji o ma aye keke abo zuko wa po jojo nyenye cho apoto gbo le yesu pon ko mo mi dogbada le mi a dogbada mi a fofo gbogbomo tata mi a dogbada de nana se ka apoto na mi le haya ma mi a chua da simo na apoto mose aton le a blaton votan popo blavo vo aton wo gamati o ni gaibo kura koble eye apo jujo le wa gbomo keke o katama ma blabbo adan ma wa da kama la bo yerusalem bo ma wo la na amosi le yin le jipo bo ya ko na wo amosi ponti kokola lele po mo ele chacham le yin le tepo bobo ma wo na nabana wa ko anyi gbanje katana poto mi a dogbara re mi a to mi a fofo ata la fisi a fi mi a dogbara re ta ma ona dumsen ma ona na misisi na gbodo jine na sogbo aye ma o pom san a zon le po subo subo do ama no kunu ma nya gblo a mo po jimoto tro he ba fi odu po ama aye ha mea ba dodo anyi la fisi a fi le keke akata mo le yesu pon ko mo mi dogbara le mi a dogbara de ha mea ta ma o le pepon mi a o fo gbogbomo to ata ela ya buja zan de la yi de benue gboko ma o fo no san na yi pa ple bo subo subo do ha ya se ke ma o fon de chitre le keke akata mo a wa de zoin ko mi na mi akama mi adogbada agble na foto cho hayanti mi ma gbojo mi ma nata o mi anoko la vagbe aji elesi mi o fo gbogbomo to aleya jisike ma o fo msan la yi pa ple le ibo subo subo dola ma la fisi a fisi ko agblo ma o nya le ma o la we le yesu tra ko ban ko ma mi adogbada le po fonu si o kata mi biande akakande jile mi ase ba le doto aye da se dide kple mo vava le yesu pon koma ase mi ai subo subo aje aye je kple mi maga na mo de kana jo aya ho mu agba le si wo ve na aye nu nyo la kro mi do aya fo mo ma o fonu san la zon le mi ama mi da pono ba le doto mi le yesu tra ko ban ko ma mi dogbara le amen min na nye le ma o pon ko ma ase mi adoto gban to a me ja akpa mi aba mo popo mi a honlon si ona le te fo si a ze gban to le va ze gban to ya dipa la ibe ha mi ama mi a do wezon do na mo fo gbe afisi afisi na le a mo popo a mo yeye o

Hafi miase gbe de asia, miazã yi via ɖe le Biblia xexlẽme. Paul do ɖa Korinto gbãtɔ etamewo. Korinto gbãtɔ etamewo, elabena nye mele dzidzim be miaganye o, nɔviwo, bena mia fofowo katã nɔ alilikpo la te, eye wo katã woto ƒu la me. Eye wo demawo tsi ta na wo katã ɖe Mose me le alilikpo kple ƒu la me. Eye wo katã woɖu gbɔgbɔme nuɖuɖu ma ke. Eye wo katã wonɔ gbɔgbɔme nunono ma ke. Elabena wonɔ tso gbɔgbɔme ekpe gbadza si dze wo yome la me. Ke ekpe gbadza lae nye Kristo, gake wo dome ame geɖewo ƒe nu menyo mawo nu o. Elabena woxlã wo ɖe anyi le gbea dzi. Ke nu siwo zo kpɔ ɖem na mi bena miaganye nu vɔ̃ ɖidzro la abe ale si wodzro ame mawo ene la o. Migazo trɔsubɔ la abe wo dome ame aɖewo ene o, abe ale si woŋlɔe ɖi ene. Dukɔ la bɔbɔ nɔ anyi, woɖu nu eye wonɔ nu eye wotsitre eye woɖe asi fefe me. Migana miawɔ aha si abe ale si wo dome ame aɖewo wɔ aha si eye ame akpe blabevɔtɔ̃ tsrɔ̃ le ŋkeke ɖeka dzi ene la o. Migana miate Kristo akpɔ abe ale si wo dome ame aɖewo te kpɔ eye dawo tsrɔ̃ wo la ene o. Migalivili abe ale si wo dome ame aɖewo li livilivi eye nugblẽlawo tsrɔ̃ wo la ene o. Ke nu siwo katã va me amemɔdzi abe kpɔɖenu ene eye woŋlɔe ɖi bena wòanye nuxɔxlɔ̃ hena mi ame siwo dzi xexe sia me ƒe nuwo la va ɖo. Eya ta ame si ke susuna be ye le tsitre la nakpɔ nui bena wòagadze anyi o. Tetekpɔ aɖeke meva miadzi kpɔ o negbe ame tɔ ɖeɖe ko, gake nuteƒewɔla nye mawu ame si mana mɔ woate miakpɔ awu ale si miate nui la o. Ke ana gododo le eme hã kpe ɖe tetekpɔ ŋuti bena miate nu atsɔe. Eya ta nye lɔlɔ̃tɔ mi si le trɔ̃ subɔ la nu, nunyalawo mele gblɔm na mibu nu siwo gblɔm le la me kpɔ. Yayra kplo si miyra na la menye Kristo be ʋu la ƒe hadede o ɖe. Eya abolo si mikana la menye Kristo be ŋutilã ƒe hadede o ɖe. Elabena abolo aɖeke ŋutilã ɖeka mi ame geɖewo minyi, elabena mi katã miɖu abolo ɖeka la ƒe ɖe. Mikpɔ ŋutilã ŋuti Israel ɖa, menye ame siwo ɖu abɔsawo la nye vɔsa mekpe abe hadela o ɖe. Azɔ la nu ka gblɔm miele? Ɖe mibuna trɔ̃ enye nu loo alo trɔ̃ ƒe vɔsa se nye nua? Hafi boŋ mele gblɔm na mi bena nu si trɔ̃ subɔlawo me na la gbɔgbɔ vɔwo me nena eye menye mawo o. Ke mele dzidzim bena miagade ha kple gbɔgbɔ vɔ o. Miate nu anɔ aƒetɔ be kplu aganɔ gbɔgbɔ vɔ be kplu hã o. Miate nu akpɔ gome le aƒetɔ ƒe kplu ŋuti agakpɔ gome le gbɔgbɔ vɔ ƒe kplu ŋutiwo la o. Alo ɖe mianɔ aƒetɔ la nu vavã nua? Ɖe mi sesẽ wui mahã? Woɖe nuwo katã ƒe mɔ na ame, ke menye nuwo katã nyo na ame o. Woɖe nuwo katã ƒe mɔ na ame, ke menye nuwo katã do ame ɖe ŋgɔgbe o. Ame aɖeke naga dzi ye ŋutɔtɔ o. Ke nu si nye ame bubu tɔ la boŋ, nu sia nu si wodzra na la na lã ƒeƒle la miɖui fa eye migabia ta se le dzitsinya ŋuti o. Elabena anyigba la kple nu siwo katã yɔ dzi la enye aƒetɔ la tɔ. Ke ne dzimaxɔsetɔwo dome ame aɖewo kpe mi eye mielɔ̃ be yewoayi, miɖu nu sia nu si wotsɔ ɖo miakɔme eye migabia ta se o le dzitsinya ŋuti. Ke ne ame aɖe gblɔ na mi bena trɔ̃ woƒe vɔsase nye esi la, ekema migaɖui le ame si gblɔe fia mi la kple dzitsinya la ŋuti o. Ke menye miamtɔwo ƒe dzitsinye mewɔnɛ o, ke ame kemɛ tɔ boŋ. Elabena nuka ŋuti ame bubu ƒe dzitsinya adrɔ̃ ʋɔnu eye nye ablɔ ɖe nyenye ma? Ne metsɔ akpedada dunu la, nuka ŋuti woagblɔ busunya ɖe ŋutinye le nu si ta meda akpe ɖo la ŋuti? Azɔ la ne mele nu ɖum alo mele nu nom alo mele nu ɖum la, miwɔ yo katã le mawo ƒe kafukafu. Migazo nu kekle na yudatɔ kple helatɔ kple mawo ƒe hame la o. Eta amewui ɖeke lia, mizu srɔ̃nye la abe ale si nye hã menye Kristo srɔ̃ la ene. Ke mele mia akafum nɔviwo bena miɖua ŋku dzinye le nu sia nu me eye mele nya dodo me ɖe asi abe ale si meɖo na mi la ene. Ke mele dzidzim bena mianye
bena nutsu sia nutsu ƒe ta nye kristo ke nyɔnua ƒe ta nye ŋutsu ke kristo ƒe ta nye mawo ke nutsu sia nutsu si ɖua gbe ɖa alo gblɔa nya ɖe eye wòtsɔa nu eta la eɖua nu kpe eƒe ta ke nyɔnu sia nyɔnu si ɖua gbe ɖa alo gblɔa nya ɖe eye mebla ta o la eɖua nu kpe eƒe ta elabena ele abe ɖe wolo ta ene elabena ne nyɔnu mebla ta o la na ne wòa ako eta keŋ ke ne enye nu kpe na nyɔnu be wòa ako ta alo wòa lui la eke ma ne bla ta hafi nutsu la ne gatsɔ nu ta o elabena mawo ƒe nɔnɔme kple eƒe bubu wònye ke nyɔnu enye ŋutsu ƒe bubu elabena nutsu metso nyɔnu me o hafi nyɔnu bomoe tso nutsu me elabena wo mewɔ nutsu le nyɔnu ta hafi wowɔ nyɔnu le nutsu ta eya ta ele na nyɔnu bena wòakpɔ nusẽ ɖe eƒe ta dzi le mawu dɔlɔ ŋuti gake srɔ̃ nyɔnu mele aƒetɔ la me nutsu manɔme o eye srɔ̃ ŋutsu hã mele aƒetɔ la me nyɔnu manɔme o elabena abe ale si nyɔnu tso nutsu me la nenema yi ke nutsu hã eto nyɔnu me va ke esiawo katã tso mawu gbɔ midrɔ̃e le mia nɔewo dome miaɖokuiwo me kpɔ ɖe wòdze be nyɔnu si mebla ta o la nado gbe ɖa ne mawu mahã alo ɖe dzɔdzɔme ŋutɔ mefia mi bena ne eɖa legbe li na nutsu la enyi ŋkpe nɛ oa ke nyɔnu la ne eɖa legbe li nɛ la enyi bubu nɛ elabena wotsɔ ɖa legbe ne ɖe nutsu nyɔnu teƒe nutsɔnu teƒe ke ne enyo ame aɖe nu be yeanye dziɖetɔ la gake miaƒe nuwɔna mele nenem o eye mawo ƒe hamiawo hã nenem ke ke esi mede se sia na mi ta nye mate nu akafu mi o bena miva kpea ta mendi bena mianye awo ke boŋ bena miagble ɖe edziawo elabena agbã la ne meƒoƒo ɖe hame la ƒe takpekpe me la mesena bena mamawo nɔa mia dome eye miexɔ ɖewo dzi sena elabena ele vevie bena kɔmamawo hã nado mia dome bena ame siwo li ke la nadze ƒã le mia dome azɔ la ne miva kpe ta ɖe afi ɖeka la menye aƒetɔ la ƒe nuɖuɖue nye ekeme o elabena ame sia ame tsɔ aye ŋutɔ ƒe nuɖuɖu heɖuna gbã le nuɖuƒe dɔnua ame aɖewo ne dɔ nɔ ame aɖewo ŋu ke ame bubu mɔha alo ɖe aƒetɔ mele miase miaɖu nu ye miano nu le wo me oa alo ɖe miɖua vlo aƒetɔ be hame eye midoa nu kpe ame siwo mekpɔ nuwo la mahã nu ka gblɔ ge mala ɖe makafu mia esia me la nye mele miakafu ge akpɔ o elabena nye la nu si mexɔ tso aƒetɔ la gbɔ metsɔ de asime na mi bena aƒetɔ yesu zã sime wofia yomemɔ la etsɔ abolo de asi eye esi wòde akpe le eta la eŋe megblɔ bena mixɔe ɖu esia nye nye ŋutilã si woŋe le mia ta miwɔ esia ne miatsɔe aɖo ŋku dzinye nenemake wòtsɔ kplo le nuɖuɖu la megbe egblɔ bena esia nye nublabla yeye ƒe kplo le nye ʋu me miwɔ esia zi ale si minui la ne miatsɔe aɖo ŋku dzinye elabena zi ale si miɖu abolo sia eye minɔa nu le kplo sia nu la mile gbeƒã ɖem mawo ne kpe ɖe mia ŋuti eye mianyi be nyadziwɔlawoe amen.